Куяанахку литнаарувигни пиннерилунгэрмун миккэлунгуут литнаартуруугн алуутун икаайорлута асерилуутун лиқураалхкаа таллаақнаарпут насавагаарлуки литнаарамтун куяарлэрпут лиқураалхатник.